Precepti salutaribus moniti et ab institutione formati ad eimus dicere.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, Crixisti Apostolis Tuis, Patrem aliquo vobis, Patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae Tue, eamque secundo voluntatem Tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.